bine kwa nyomera ateru enkere yobata pea bine winyo nuomere kita nuote alu wangakere maribiri chawani amiri ye ite jalo jamelo melo ite winyo duano bane ye kia